سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 29 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ شمالی سے مغربی جاپان تک کے وسیع علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ وسطی ٹوکیو میں مسلسل 34 دن بارش ہوئی ہے، جو اب تک کے ریکارڈ پر برسات کی طویل ترین لہر ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوکائیدو سے کیوشو تک کے علاقوں میں موسم خزاں کے ایک ٹھہرے ہوئے برساتی خط کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسم برسات خصوصاً مشرقی جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع علاقوں میں جاری ہے۔ وسطی ٹوکیو میں منگل کے روز مسلسل 34ویں دن بارش ہوئی، جو 2019 میں قائم ہونے والے گزشتہ ریکارڈ سے زیادہ ایام ہیں۔ جنوبی کھانتو کے کچھ حصوں اور دیگر علاقوں میں گزشتہ ماہ ہونے والی بارش کی